Chris Holsten med ABBA fick du här i morgonshowet på Radio Ålesund. Och det är måndag, det är ny uke, och förra uke så var det inte bara en men två vinnare av bursdagspakken, för det var nämligen tvillingarna Silas och Lukas som stack av med bursdagspakken här på Radio Ålesund. Och idag så smällas det igång en ny uke, och då är det självklart också ny bursdagspakke på torsdag. Och du kan naturligtvis börja melda på Kjelt og Kjære du till bursdagspakken denne uka här, och så tar vi med oss att i morgon så har hon Maria Dale Bekjorden bursdag. Här står det hipp hipp hurra för världens bästa väninne som fyller 30 år, känt på Radio Ålesund från förra med stämmen för Atlantravsparken. I tillägg till att vara fastlyttare i närmare 15 år så är den nomination på sin plats. Du är så god till att göra stas på alla andra, och nu är det din tur. Vi som får ta del i livet är skicklig heldig, och det är ingen som hade förtjänat en bursdagspakke mer än du. Gratulerar med dagen, kläm från Inger Johanne. Först och främst, gratulerar med dagen så kommer imorgon Maria. Hoppas du får en strålande fin dag, och så är det väldigt käckt att du är fastlyttare av Radio Ålesund. Det sätter vi självklart stor pris på. Och om du också vill melda på Kjent og Kjære till bursdagspakken här på Radio Ålesund, så sender du bara kodord bursdag, namnet på bursdagsbarnet, datum det har bursdag, telefonnummer till bursdagsbarnet, och sist men inte minst en hygglig bursdagshilsen. Meldingen, den sender du till telefonnummer 2199, och vem vet, kanske är det nettopp den du melder på som stikker av med bursdagspakken på torsdag.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 8.
1: Här är VG-nyheterna. Regeringen vill bruka 800 miljoner kronor till att bekämpa ungdomskriminalitet i nästa års statsbudget. Bland annat ska över 45 miljoner gå till lovändringar som ska beskytta barn på institution.
2: Regeringen önskar att låta ansatte på barnevernsinstitutioner checka mobilen till barna för att avslöja möjlig kontakt med kriminella nätverk. Det har blivit vanligare att ungdomar utnyttjas av kriminella nätverk. Ett exempel är granatangreppet i Pilestredet i Oslo.
1: Reporter Miriam Olsvik. Vi kom i helgen med tillbud till lokförarna. De fick tillbud om lik lön för likt arbete, men det ville föra till att flytågets ansatte hade gått ned i lön. Därmed fortsätter tågstrejken. I Ukraina är minst 22 människor såret i ett russiskt bombangrepp mot byn Kharkiv i natt. Ordföraren säger på Telegram att det är barn bland de sårade efter att en styrt bombe traff en boligblock. Taylor Swift är nu tidens mestvinnande artist under MTV Music Awards. I natt fick hon 3 priser och gick därmed förbi Beyoncé som hon tidigare delte rekorden med. Swift har nu tillsammans 33 priser. I studio Kristin Strand, nyheterna får du alltid på VG.
3: En man i 60-åra från Sunnmøre är tiltalt för grov narkotikakriminalitet. I följe tiltalen ska han bland annat ha uppbevart över 2 kilo hasch i tillägg till amfetamin, kokain och marijuana. Saken kommer upp i Sunnmøre tingrätt i slutet av januari, skriver NRK. Och politiet ber om tips efter branden i ett buddhistiskt tempel på Gåseid i Ålesund natt till söndag. De önskar kontakt med personer som var i området mellan klockan 23.30 och 00.30. 11 personer blev evakuerade och en blev sänd till sjukhus efter att ha fått i sig rök. Ifølge NRK är brandorsaken foreløpig utkjent. Och en man i 30-åra är i Sunnmøre tingrätt dømt till 8 månaders fängsel och 240 timmar samfunnsstraff för grov narkotikakriminalitet. Mannen uppbevarte bland annat amfetamin, kokain, GHB och dopingmedel, skriver NRK. Han mistade också förarrätten efter att ha kört bil påverkad av narkotiska stoff. Och färgesambandet Hundelvika Festøya är inställt intill vidare. Orsaken är driftsproblemet, det melder Fjord 1.
4: Här presenteras av näringsnätverket B2B Arena.
3: När det kommer till måndagen så blir det en del vind med sörlig bris utsatte städer, stiv kuling till stark kuling i utsatte fjällströk. Skya och lite regn först på dag, vidare blir måndagen på en kortvarig sörväst stark kuling på kysten som minkar till sörväst liten kuling utsatte städer. Utöver dagen blir det delvis skya och uppehållsvärme med temperaturer på runt 14 grader.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Like før klokka 08.00 kom det melding om at en bil har kjørt av veien ved Streimsbruene i Skodje i Ålesund. Bilen står utenfor veien, men det er ikke personskade. Trafikken går tilnærmet normalt forbi, meldes det fra politiet. Så en bil har altså kjørt av veien ved Streimsbruene i Skodje. Der skal det heldigvis ikke være snakk om en alvorlig ulykke, og trafikken den skal så å si gå som normalt.
4: Det är morgonshowet.
5: Morgonshowet.

0: Idag presenteras av avfallskontainrarna från Sundtrans. Klocka är 9.
1: Här är VG-nyheterna. Regeringen vill bruka 800 miljoner kronor till att bekämpa ungdomskriminalitet i nästa års statsbudget. Bland annat ska över 45 miljoner gå till lovändringar som ska beskytta barn på institution.
2: Regeringen önskar att låta ansatte på barnevernsinstitutioner checka mobilen till barna för att avslöja möjlig kontakt med kriminella nätverk. Det har blivit vanligare att ungdomar utnyttjas av kriminella nätverk. Ett exempel är granatangreppet i Pilestredet i Oslo.
1: Reporter Miriam Alsvik, Enscales datacenter i Narvik, där Kjell Inge Røkke är största ägare, beskylles för förorensning. Vannet i elven vid datacentret har flera gånger varit grått och grumsete till bekymring för kommunen och nabor. Enscale säger att de inte vet orsaken. Nu värderar kommunen strängare uppföljning samman med statsförvaltaren. Det amerikanska militäret har nu trukket sig fullständigt ut av Irak. Irak och USA blev eniga om tillbakaträckningen i 2024. Ifølge Pentagon har det varit runt 2500 amerikanska soldater i Irak de sista åren. Taylor Swift är nu tidens mestvinnande artist under MTV Music Awards. I natt fick hon 3 priser och gick därmed förbi Beyoncé som hon tidigare delte rekorden med. Swift har nu tillsammans 33 priser. I studio Kristin Strand, nyheterna för alltid på VG.
3: Det blev en uvanlig varm natt flera sted på Sunnmøre. I Tafjord blev det målt hele 20,4 grader natt till idag. Ifølge meteorologene skyldes den høye septembertemperaturen fønvind, men mandag morgen hade vinden roet seg och temperaturen falt igen. Og en båt ligger ved fyllinga til Kjøs bru i Hornindal i Volda. Politiet tror båten har slitt seg fra fortøyningene. Og de 11 som ble evakuert etter brannen i et buddhistisk tempel på Gåseid i Ålesund får foreløpig ikke flytte tilbake. Politiet håper å gjennomføre tekniske undersøkelser på brannstedet i dag. Så langt har politiet ikke fått inn tips om personer som ble observert i området rundt tidspunktet da brannen startet. De ønsker kontakt med personer som var i området mellom klokka 23.30 og 00.30 lørdag, skriver NRK.
4: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Når det kommer til været for dagen i dag, så ser det ut til å bli litt vind gjennom mandagen. Sørlig frisk bris utsatte steder, stiv kuling til sterk kuling i utsatte fjellstrøk. Skyer og litt regn først på dagen, enkelte plasser på Sunnmøre. Videre byr mandagen på en kortvarig sørvest sterk kuling på kysten, som minker til sørvest liten kuling utsatte sted. Utover dagen blir det delvis skyer og oppholdsvær med temperaturer på rundt 14 grader.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Still og rolig i Sunnmørstrafikken, og rapportene fra veiene er med andre ord positiv. Ingen cruiseskip er heller i Ålesund sentrum denne mandagen. Vi må vente til i morgen tirsdag. Da får vi besøk av Mindshift 3 og Rotterdam. Men i dag, stilt og rolig både på veiene, men også i sentrumsgatene.

Don't Make Me Love You. Det är sång Elis och det är helt i starten av T-timmen här på Radio Ålesund. Och morgonshowet, klockan har naturligtvis då passerat 10 och vi har kommit till den sista timmen av morgonshowet här på Radio Ålesund denna måndagen. Mitt namn är det fortsatt Trond Inge och akkurat idag så har du faktiskt en väldigt god unnskyldning till att lura på absolut vad som helst. För 28 september markeras nämligen den internationella dagen för att stilla ett dumt spörsmål. Och egentligen är ju tanken ganska fin. Det finns kanske inte så många dumma spörsmål, bara spörsmål vi inte tör att stilla för vi är rädda för att alla andra kanske vet svaret. Så idag kan du bara köra på. Varför är det hull i knäckebrödet? Varför heter det egentligen rushtrafik när absolut ingenting går fort? Och hvis tomater är en frukt, vad är ketchup? Då är det syltetøy. Där snakkar vi spørsmål. Vi kommer inte nødvendigvis till att ge dig några goda svar på akkurat detta da, den neste timen, men spørsmålet er i alle fall lovlige i dag. Og så sender vi en gratulasjon til Lena, Lene og Elena, som har navnedag denne mandagen. Og så skal vi utnytte den siste timen av morgenshowet på best mulig måte før han har slaktet over med kontoret her på Radio Ålesund klokka 11. Og vi skal på han med mer musikk, for vi skal ha musikken fra Sam Fender, vi, som har gjort sine saker særligvis bra i det siste, og da får du av og til med det andre musikalske legende på låtene dine, for Sam Fender, han har i låten Talk To You fått med seg selvaste Elton John. Det låten du får, det her på Radio Ålesund og morgenshowet i det klokka 9 minutter over 10.

Du hører på Morgan Show, du her på Radio Ålesund. Klokka den 11:08, og vi skal snart få musikken fra Hilary Duff, som ikke bare artist, hun også skuespiller, og da passer det også å ta en tur innom kinokonkurransen, men det skal ikke handle om Hilary Duff der, det skal handle om Anne Hathaway, som aktuell med ny film, og det vi lurer på i kinokonkurransen, det rett og slett, hva heter den nye filmen som har kinopremiere på fredag, som har selvaste Anne Hathaway i hovedrollen? Hvis du vet svaret, send en melding på Facebook eller Instagram där du skriver kino, ditt svar och ditt telefonnummer, så kan det vara det du som på fredag sticker av med gratis kinobiljetter ifra Odeon Kino. Och biljetterna, de kan du selvfølgelig bruka på akkurat den filmen du vill när du måtte önske. Så är det en film som är på kino du kunde tänkt dig att sett, eller kanske du går och väntar på en skicklig god bit, du kan bruka biljetterna på filmer som också kommer fram i tid, för gavkorten på kinobiljetter, de har lång levetid.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 11.
1: Här är vignetten. Leder för Socialdemokraterna Magdalena Andersson säger att hon inte ser någon möjlighet för att danna regering efter valget i Sverige. Vänsterpartiet har sagt att de inte vill stötta en regering utan dem själv, samtidigt som Centerpartiet nekter att stötta en regering med Vänsterpartiet. Regeringen vill bruka 800 miljoner kronor till att bekämpa ungdomskriminalitet i nästa års statsbudget. Bland annat ska över 45 miljoner kronor gå till lovändringar som ska beskytta barn på institution.
2: Regeringen önskar att låta ansatte på barnevernsinstitutioner checka mobilen till barna för att avslöja möjlig kontakt med kriminella nätverk. Det har blivit vanligare att ungdomar utnyttjas av kriminella nätverk. Ett exempel är granatangreppet i Pilestredet i Oslo.
1: Reporter Miriam Olsvik. Motorvägsprojektet Sotrasambandet utanför Bergen kan bli dubbelt så dyrt som då det först blev vedtatt på Stortinget 2018. Kostnadsrammen blev då satt till 17 miljarder kronor med öppning 1 juni 2027. Nu ökas rammen till nästan 29 miljarder kronor och ingen färdig dato. Ryssland planlägger flera sabotageaktioner i Europa. Det säger EUs utrikeschef Kaja Kallas. Hon säger Rysslands mål är att få europeiska land till att avstå från att hjälpa Ukraina, skriver Aftenposten. I studio André Ödeby, nyheterna får låta på VG.
3: Det kan bli ny sommarvarme på Sunnmøre denne uka. Etter at Tafjord målte 20,4 grader natt til i dag, synker temperaturen til mellom 13 og 15 grader mandag og tirsdag. Onsdag kommer det imidlertid i ny varmluft, og Ålesund kan få temperaturer opp mot 20 grader igjen. Mot helga kan det bli kjøligere og mer regn, skriver Sunnmørsposten. Og en båt ligger ved fyllingen til Kjøs bru i Hornindal i Volda. Politiet tror båten har slitt seg fra fortøyningene. Og de 11 som ble evakuert etter branden i et buddhistisk tempel på Gåseid i Ålesund natt til søndag har foreløpig ikke fått flyttet tilbake. Politiet håper å gjennomføre tekniske undersøkelser på brandstedet i dag. Så langt har politiet ikke fått inn tips om personer som ble observert i området rundt det tidspunktet da branden startet. De ønsker kontakt med personer som var i området mellom klokka 23.30 og 00.30, skriver NRK. Och en man i 30-åra är i Sunnmøre tingrett dømt till 8 månaders fängsel och 240 timmars samfunnsstraff för grov narkotikakriminalitet. Mannen uppbevarte bland annat amfetamin, kokain, GHB och dopingmedel, skriver NRK. Han miste också förarrätten efter att ha kört bil påverkad av narkotiska stoff. Och färgsambandet Hundelvika Festøya är inställt in till vidare. Orsaken är driftsproblem mellan Fjord 1.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

Det är Sigrid. Kvart över ett, så nu ska det handla om delar av Norges bokkulturarv, ska vi kalla det, det som ska till TV-skärmen. Margit Sandemo har skrivit sagan om isfolket som är inte bara I Norge men I hela Skandinavia och Norden en av de mest läste bokserierna genom tiderna. Nu ska den till TV-skärmen. Margit Sandemos sina böcker om sagan om isfolket blir tv-serie med titel Isfolket, inte sagan om isfolket, ska starta inspelning nästa år I 2027 och ända upp på skärmen på TV2. Det är två manusförfattare som heter Anne Bjørnstad och Eilif Skodvin som står bak. De har tidigare stått bak Lilyhammer. Kjempesuksess både här hemma och I ganska stora delar av världen egentligen blev väl den. De står bak Be Foreigners. De har lagt Miljardärøya och nu ska de lage då Isfolket. Det blir stas. TV2 ska visa den, Trygve Rønningen som går ut med en pressmelding och säger att detta här blir otroligt stort för TV2, att de är otroligt glada för att kunna vara de som blir med då och få fortelle denna historien på nytt. För TV2 sin serie och säger att dessa som nu har fått lov att jobba med den har önskat sig att få lov att jobba med detta projekt I flera år och på något sätt jobbat för rättigheter och få lov så ska TV-serien produceras av Rubicon samman med ett isländsk sällskap. Så då går det igång. Nästa år startar inspelningarna. En av Nordens mest helgene författare, hun väl norsk-svensk, egentlig Margit Sandemo, tiotals miljoner sålte böcker på verdensbasis. Kanske kan detta här bli en ny exportsuccé. Ladies and gents, turn up your sound system to the sound of Carlos Santana in the GMB product. Get away.